0: Alwa Gila Alekolira avec le pain et les fromages et les livres d'images.
1: Ah, questo non lo conosceva.
2: La Torah. Il mismo. Sì. Dirà con il pane e il queso. E lei lo dice in francese. E nel pecho.
1: Ah, ma io non lo conoscevo in francese.
2: E a te no, tan pesaro.
1: Io conosco frappe, frappe, petite main.
0: Tourne,
1: joli moulin. Nous irons dimanche matin cueillir les roses dans les jardins.
2: Maravilla! Et savez-vous que c'est yo?
1: Quoi le savez-vous?
2: Non, mais c'est pour rien. Sur les ponts d'Avignon.
0: On y danse.
2: On y danse. Et Hutzmise, comment se disait Hutzmise?
1: A part de ça.
2: Mi nonna. Sì. Espongiava en francés, maravilla.
1: Espongiava en francés.
2: Es que le dicho a mi padre, tu madre no la quiere a mi hija porque no habla francés. Dísele a tu madre que la cosuegra esponja en francés.
0: Bien, llámale, no es sifón, fon, fon. Les petites marionnettes.
2: Ah, si
0: son sifón, fon, fon.
2: Tú deja eso.
0: Trois petits tours et puis son vent.
2: E una vez empecé yo en la cena con Gila, sí. Empecé yo, dice yo ve lo va a cantar, no sé si ella sabe.
1: ¿Cuál?
2: Naya cantó detrás de mi piscina, no espero ni un minuto. No, rien de rien, no, je ne regrette rien.
0: Ni le bien.
2: Ni le bien, ni le mal.
0: Ni le mal, tú sabes bien
2: igual. Bueno.
0: No.
2: Ay, ay, ay.
0: Tenemos de pama la pama, no mistaguin.
2: De nojón, nojón, malo.
0: De kef.
1: Sí, bueno, Gila, mira, era realmente un placer hablar con ti.
0: Tamid gamitrem, itgagati.
1: Sí, nosotros también, moscó de cariño.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Bueno.
0: ויש לי את ההקלטה הזאת, ראית, של הארבולס. הרבבנו בפנים את הבולרות של רבי.
2: כן, כן.
1: בואנו, ון טרמינרמוס אסטה אנטרוויסטה קום גילה חסית, קון אל קנטה ארבולס, מה אס אונה אינטרפרטציון אספסיאלה.
2: כמו דה אספסיאלה?
1: תיאנה.
2: כן, תיאנה.
1: אדריאנטו, תיאנה תמביין. מוטיבוס דל בולרו. De Ravel.
2: ¿Es verdad, sí. Gila?
0: כן, כן. האווירה של הבולרו זה כאילו ממש, אפשר לשמוע אותם הולכים.
2: וואלה.
0: הם ממש כאילו הולכים. כן,
1: Tienes razón, como si estaban marchando. Muy bien, muy bien.
0: Lo vamos a dejar de Yofi, de mitad de Jaime Molchim, le tenemos
1: de Inglán. Sí, sí. Por un lado, la hermosura.
2: Por
1: otro lado, la muerte.
0: Sí.
1: Bueno, gracias, Gila Hasid.